WhatsApp, 0913655-6864. 0913655-6864. Precious Afolabi wa lori eto pelu yin lasale yi. Fun awon ti o ba dabi pe won fe wu wa loju opo wo mi wo eti awon elebo n pe mi ni Facebook ti ayelujara lori ofe lati darapo mo wa lati oju opo yen e ba ti te Precious Afolabi Dolapo. Precious Afolabi Dolapo. E ma lori ofe lati wo wa kete kete e ti lori ofe lati gbo wa kete kete ni oju opo nbe Olorun ba wa rin ajo ilasale yi ma so sita loju opo won o opo alangba lo da kun dele ami tinurun opolopo ni won pera won ni nkan ti o je bo ma ti ri beyan ti so sita latapa be lati fe lu won jamba jibiti ara jibiti owo ati bebe lo isoro telomi na o ti e ni won a fi be abi kan tun fi kun a se man so pe loju opo ti wo mi won e ma ja so sita rara nbe be ba fe so sita e dm mi loto ke wa so do temi gangan ke te ori to bi o ko mi yo gbe ibi te ti soro si jade latapa be e te si be tabi ke di awon number wa mu ke so sita nbe asiri wa oni tu aye wa oni baje o to pe ke bi se ti wa kuzo di pa ma ki awon lolufe wa ton ti darapo mo wa lati oju opo yi ana awon eyan tutu na ton ti darapo mo wa na e ba pin sugbon ta se na ni pe ja sare lo si apa bi ta mo nlo kuzo di pe a wonu abala so sita abala kan soso bi e gba gbeje abala na labala na abala kan soso tin be lori eto yi ohun na nu abala na la pe ni abala so sita sugbon e ja debi kan die na ba ba ti debe a tu tesiwaju lori eto wa la shale la wo lisun.